მონატრეებისგან ნაგროვისებდა. გულის კუნჯულში ვერ დავატიე. შენ უჩემობა გთხო მაპატიო. მე უშენობას შენ გაპატიე. ვერ დავითვალე შენზე ფიქრებში. რამდენი ხანე გადავატიე. თუ დაგივიწყო არ მაპატიო.

0: შენ უჩენობა თქო მომპატიო
1: მე კიდე კარგო წლებს გაპატიებ

ვარ ფრესო, ვარ ქნა ვარ ხო ამ ფეხნათებ. პატარა გოგოთა, პატარა ძაცნა, პატარა სამინა, პატარა ფსე. მე თუ ვარ გასავარ, დაბი ვარ ფრესო, ვარ ქნა ვარ ხო.

მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად.

0: ბუძნის ყუთი ორლარად გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ

0: კონტაქტები დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიბარდეს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენაში და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ MasterCard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური ქეშბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ, კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მშვიდობის ამეგობრებო, 9:01 წუთი შესრულდა საქართველოში და ურთიერთობას იწყებს თეკო, როგორც ყოველთვის შაბათი დილა ჩვენი ამეგობრებო და დილიდან შევიქმნათ არაჩვეულებრივი განწყობა, როგორც ყოველთვის ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დილიდანვე და მთელი დღის და მთელი ღამის განმავლობაში იქმნება სწორედ ის განწყობა, რომელიც გვჭირდება მთელი დღის განმავლობაში იმისთვის, რომ ვიყოთ მოტივირებულები, პოზიტიურები, ხალისიანები და მოკლედ სათავეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ტალღიდან იღებს ეს ყველაფერი, ასე რომ დაიწყეთ დილა უდარდელად, არ დაიდარდოსთან და თეკოსთან ერთად. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ სრულიად საქართველოს. ჩვენი მორგი შეხვედრა შედგება დილის ჰოროსკოპით და გავიგებთ დღეს შაბათს, დღეს, რომელიც არის და თარიღდება 5 სექტემბრით, როგორი იქნება მთლიანი დღის მოვლენები და როგორ წარიმართება ჩვენი მშვენიერი და გადასარევი 5 სექტემბერი. ასე რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად დილა მშვიდობისა.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: ყველგან სადაც გალაქტიკა. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.
1: მოვედი დაპირებული ასტროლოგიური პროგნოზით, მეგობრებო. დღევანდელი დღისთვის დღეს 5 სექტემბერია და ნახოთ რას გვიმზადებენ ვარსკვლავები მაღლა ციდან. დღეს კვლავ ნარჩუნდება მაღალი გეომაგნიტური აქტივობა, გეომაგნიტურმა ენერგიებმა კი შესაძლო გამოიწვიოს გულ-სისხლძარღვთა და ნერვული სისტემების გაღიზიანება, თავის ტკივილი, წნევის ცვალებადობა და შინაგანი დისკომფორტი. აუცილებლად გაიზომეთ წნევა და რა თქმა უნდა საჭიროებისამებრ მიიღებთ პროფილაქტიკური საშუალებები. ყურადღება მიაქციეთ ეგრეთ წოდებული უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც დაიწყება 12 საათსა და 51 წუთზე და გასტანს 18 საათსა და 22 წუთამდე. ამ მონაკვეთში მკვეთრად ქვეითდება ყურადღება და კონცენტრაცია, იზრდება ტრავმებისა და შეცდომების დაშვების რისკი, ასე რომ განსაკუთრებული ყურადღება და სიფრთხილე გმართებთ სწორედაც დროის აი ამ მონაკვეთში, როგორც გითხარით 12 საათი და 51 წუთიდან 18 საათსა და 22 წუთამდე გასტანს ეს პერიოდი. რაც შეეხება დღის ზოგად ტენდენციებს, მოსალოდნელი არის ენერგიის ნაკლებობა, მოდუნება, ხოლო საღამო საათებში მოიმატებს მოტყუებისა და ილუზიების ალბათობა. დღის განმავლობაში მოიმატებს ჭორების, ინტრიგების, დაცინვის, ტყუილის შანსი ყურადღებით აკონტროლეთ თქვენი სიტყვები, გადაამოწმეთ მიღებული ინფორმაცია და ნუ გაანდობთ სხვებს საიდუმლოებებს. ეს დაიმახსოვრეთ ძალიან ძალიან კარგად. დღე ხელსაყრელია აუქციონების, კონფერენციების და სხვადასხვა საკომუნიკაციო ტექნიკის შესაძენად. კარგი დრო არის კონტაქტებისთვის, რეკლამისთვის, ხელშეკრულების ხელმოწერისთვის და სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობისთვის. საღამო საათები კი წარმატებულია შემოქმედებითი საქმიანობისთვის, აუქციონებისა და ოჯახური ურთიერთობებისათვის. დღის რეკომენდაციები ასეთია: კვებისაცემი და ამოიღეთ რძის პროდუქტები დღეს, რომელიც ხელს უწყობს ასუნთქვის სისტემაში ლორწოს დაგროვებას, მოერიდეთ უჰაერო სივრცეების ფშიყოფნას, თამბაქოს ინფორმაციულ გადატვირთვას, საიდუმლოების გათქმას, რემონტის დაწყებას და მოკლედ ასეთი არის პარტნიორული გარიგებების დღეს არ გვინდაო ამბობენ. დღევანდელ სიზმრებს ნუ დაიჯერებთ, ისინი არ ახდებაო. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, უკვე გითხარით და ყველაფერი გაითვალისწინეთ რა და დღის ფერები. ესე იგი და ასევე მინერალები, მოდით ამაზეც ვისაუბროთ. დადებითი კოსმეური ენერგიებისა და ცხოვრებისეული შესაძლებლობების მოსაზიდად უნდა გამოვიყენოთ ტოპაზი, აკვამარენი, გიაცინტი, ამაზონიტი და ზღურმუხტი. ფერებიდან ტანსაცმელში ნაცრისფერი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ცისფერი და მწვანე ტონები. მოკლედ არც ერთი არ მაცვია. როგორც კომბინაციაში, ისე ცალ-ცალკე. საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობას და შარმს ეს ფერები, ასე რომ გაითვალისწინეთ. რაც შეეხება თავად ზოდიაქოს ნიშნებს, დღე კარგია ტყუპების, ლომისა და სასწორი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბული დღე ექნება თხის რქებსა და თევზებს, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით ყოფილა საშუალო. აი ასე საქმე, მეგობრებო. ესე იგი მეტად საფრთხილო დღე ყოფილა. შემზიმებულები ვართ, როგორც მე მიყვარს თქმა, მაგრამ არა უშავს, ამასაც დავძლევთ. ყველაფერი კარგად იქნება. მთავარია, რომ დილიდანვე დავიწყოთ დღე არ დაიდარდოსთან. ერთად დამედარწმებული ვარ, რომ მთელი დღე წარმატებით და პოზიტიურად ჩაივლის. აი ესე საქმე. კარგით, მოვიწმინოთ ახლა კიდევ ერთი სიმღერა. მოდით იყოს ქალაქური სიმღერა, რომელსაც ტრიო სამანი შემოგთავაზებს და ქვია რადმიცკე. მე კი სულ მალე ისევ დაგიბრუნდებით სასიამოვნო სიახლეებით, ჩვენი საყვარელი სიმღერებით და მოკლედ თილ არ დაიდარდოს ყოველთვის განსაკუთრებული ამეთეკვარ ყველას ბედნიერი დღემი და გისურვოთ.
0: კოსმოსი ყველაზე უდარდელი სივრცეა. ამ უდარდელ სივრცეში ჭეშმარიტად მოკაშკაშე ვარსკვლავები ჩვენ ბედი ღვალს წყვეტენ. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე. გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-480-1100.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: არის ყველგან, სადაც საქართველო არ დაიტარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტანი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტანი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო, და ვბრუნდი, რა თქმა უნდა, ამინდის პროგნოზით დღევანდელი დღისთვის. დღეს 5 სექტემბერია, დასავლეთ საქართველოში იქნება წვიმიანი ამინდი, ტემპერატურა სოხუმში +26 გრადუსი, ისევე როგორც ქუთაისში. +17 ელოდება მესტია, ზუგდიდსაც +26, 23 იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში +26. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება, ახალციხეში +23 გრადუსი, 22 ბორჯომსა ელოდება, გორს +26, 29 +29, რუსთავში +31. და თბილისი უნალიკო ჩაივლის დღე ჩვენს დედაქალაქში, ტემპერატურა +30 გრადუს გაუტოლდება. ქართული ხმების თეთრი კლავიშები მოისმინოთ არაჩვეულებრივი სიმღერა და შევხვდეთ ერთმანეთს SMS თხოვნებში. მოგწერეთ დილიდან მე თქვენი მუსიკალური სურვილების შესახებ რადიო არდაიდანდოს Facebook გვერდზე, ასევე Viber-ში 5-6-ში 96-716-7000-ზე და ადრესულებთ.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე მიიღო. დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-244-600.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-6-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
8: დავბრუნდი და ეცემოსებს ამბავი კითხავ, რომელსაც გვწერთ მეგობრებო რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე და Viber-ში 5-9-6-9-16-7000-ზე. და ნახოთ, ვის რა მუსიკალური თხოვნა აქვს დღეს დილიდანვე. აბა, ნახოთ. გამარჯობა, თეკო, გთხოვ, გაუშვა ბუკა მანაგაძის მენეტრება ბავშვი.

მუშობა არამდე ხანი ეს სიმღერა არ მომისმენია და დიდი დიდი სიამოვნებით მომისმენ თქვენთან ერთად. კი ბატონო, გავაჟღეროთ. ასე მე ვნახოთ Viber-ში რა ხდება. მანამდე შეგიძლიათ რადიო არ დაიდებდეს Facebook-ზეც მოგწეროთ. დილამშვიდობისა, როგორ ხართ? მადლობა, კარგად თავად როგორ გიკითხოთ? მიხარია რომ ჩვენ ერთად ხართ. კვარტეტი 4-ის კარგო გავშეკთავო. კარგი, თესიმღერა შემოგვერთდება. მოგესალმებით თეკო, ფატი ბროლოშვილის მე რომ მენატრება გთხოვთ გაუშვიო აუცილებლად გავაჟღერებ ამ სიმღერასაც და მოკლედ მეგობრებო, შეგვიძლია უკვე უწყვეტად 10-ის ბოლომდე მოусმინოთ ეს სიმღერები, რომლებიც ითხოვეს ჩვენმა მსმენელებმა. მე კი მორგი მუსიკალური საათიდან შემოგიერთდებით. იყავით ჩვენთან ერთად, შეიქმნით დილის განწყობა, ეს არ დაიდარდოა, მე თეკო ვარ დროებით.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99-99.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეგე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაგ

0: მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

არ დაუშვათ გამოუსწორებელი შეცდომა. არ ციფიქროთ იმაზე, რომ დაიგეგმოთ. Ну შეეცდებით იცხოვროთ დარბიმანდული განწყობის გარეშე. ჩვენ დაგავიწყებთ პრობლემებს.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორჯი 577-311-76-62.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ყვავილების ქვეყანა ფეხით შემოვიარე. სიყვარულის ქვეყანა ტალღით შემოვიარე. სალაღობო ქვეყანა ჰანგით შემოვიარე. რატო? იმიტომ რომ სალაღობო ქვეყანა არის ყველგან, სადაც რადიო არ დაიდარდო და საქართველოა.

0: საქართველო გვისმეს. მთელი საქართველო გვეფერება. იმიტომ რომ ჩვენს ვეფერებით ყველას. ყველგან სადაც საქართველო. არ დაიდარდოთ.
1: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კარი დაიხურე. კარი დაიხურე უბერავს, როცა მოგწყინდები. კარი დაიხურე. კარი დაიხურე უბერავს.

დეკანაზრებთან გაზაფხულს უნახა ცაზე წარწერა მე შენ

0: სიკეთე და ხალი სიგელით ყოველდღე ეს ხო არ დაიდარდოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GP-ის აფთიაქებში.

0: გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად გენასვალე
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
4: ბრუნდი მეგობრებო, ამინდის პროგნოზის დღევანდელი დღისთვის. დღეს 5 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში იქნება წვიმა, ტემპერატურა სოხუმში ფოთსა და ბათუმში 26 გრადუსი, 17 ელოდება მესტიას, ოზურგეთში პლუს 27, 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში პლუს 26. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. ახალციხისა და ბორჯომში პლუს 23 გრადუსი, 26 გორში, ცხინვალში პლუს 23, 29 თელოსალოდება, რუსთავს პლუს 31. და ბოლოს თბილისი, უნელიკო ჩაივლის დღე ჩვენს დედაქალაქში, ტემპერატურა პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება. ესე დამიცოლდებით ჩვენ. და მოუსმინოთ ახლა თეატრალური სკვარტე სიმღერით რად მომიგონე, დაგიბრუნდებით SMS-თხოვნებში. მოგწერეთ თქვენი მუსიკალური სურვილების შესახებ.

0: რეკლამა
1: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
10: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.
11: მოვედი მეგობრებო, დილემშვიდობის ყველას, SMS თხოვნებში დაგიბრუნდით, მოგწერეთ, მოგვაყარეთ SMS-ები რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე და ასევე Viber-ში 5-9-6-9-7-000-ზე გვსურთ რომ ავასრულოთ თქვენი თხოვნები, მოიცმინოთ ის სიმღერა, რომელიც ახლა თქვენ სულს და გულს გაუხარდება, ასე რომ გამოუშვით შეტყობინებები ჩვენთან, როგორც გითხარით, სწორედაც იმ გზებით ხდება კონტაქტი. მოგესალმები თეკო, გაგიმარჯოს, მინდა გთხოვო ერთი სიმღერა, გთხოვ გაუშვა ნინი ბადურაშვილის შენთვის. კი ბატონო. გავაჟღერებ ამ სიმღერას აუცილებლად. სალამი, გთხოვთ გაუშვათ ბალადაო, ქალაქურის პროექტიო. აჰა. მინარე ხიდის ქვეშ ეძღნება მარიამს. კი ბატონო. მოგესალმებით ეკო, როგორ ხართ? მადლობთ კარგად. ხოთ გავუშვათ ახალი მუხამბაზი. ხაშურში ვუძღვნით ჩემს დეიდაკომ ზიას და დედიკოს ლილის. მადლობა, მშვიდობიანი დღეო. მოკითხოთ თქვენ გოგონებო და აუცილებლად გავაჟღერებ ამ სიმღერასაც თქვენთვის. მოკლედ, მეგობრებო, მე მგონი ამ დროისთვის სულ ეს არის. გადავხედე

შეტყობინებას. მე კიდე მოგვაწევს აუცილებლად ამოვიკითხავ. და მოუსმენთ ახლა ზუსტად იმ სიმღერებს, რომელიც ითხოვეთ. არ დაიდარდოთ, უცხოთი მუსიკა იწყება უდათო ტალღაზე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მარტოვის ახალი მუსიკალური საათი იწყება მეგობრებო. ანის ირაძეს უსმენთ სიმღერით მდინარე ხიდის ქვეშ და ამ ხალ მუსიკალურ საათში რა თქმა უნდა ჩვენ საყვარელ ქართულ სიმღერებთან ერთად შევიქმნით განსაკუთრებულ განწყობას. ბედნიერი დღე ყველას.
1: რეკლამა აგაიდებს ეთერში.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის

0: Mobile Bank-ში, ანესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ფულიშონ, ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე, მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322-254-600.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ჯროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოასხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ბევრი იარა თუ ცოტა იარა, არ დაიდარდონ შინც შემოგიარა. ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა,

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გვთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. ვანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის შესახებ მიმართებს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მოდის ტალღაზე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იქითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დიახ, ამინდის პროგნოზს ვეცნობთ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 5 სექტემბერია, შაბათი დღე და დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. სოხუმში +26 გრადუსი იქნება, 17 ელოდება მესტია, ზუგდიდსა და ქუთაისში +26, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში +26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი არის ზოგან ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა ახალციხეში +23 გრადუსი, 22 ბორჯომში ელოდება, გორს +26, 23 გრადუსი არის მოსალოდნელი ცხინვალში, თელავში +29, ხოლო რუსთავს 31 გრადუსი სიტყვა. და ბოლოს თბილისი უნალექო დღე იქნება ჩვენს დედაქალაქში, ტემპერატურა +30 გრადუს გაუტოლდება. 11 საათსა და 26 წუთზე თბილისში +25 გრადუსი ფიქსირდება. რაც შეეხება შემდეგ სიმღერას, რომელიც აი ახლა უნდა შემოგვერთდეს, არის სიმღერა სახელწოდებით „ველოდები მზეს“, მარიამს და ვითარცის შესრულებით და სულ მალე ბორიგი შეხვედრა გველოდება. SMS თხოვნებში მოგწერეთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე Viber-ში 5-9-6-7000-ზე მეკი თქვენს მუსიკალურ სურვილებს ავასრულებ. ველოდები თქვენს თხოვნებს, არდაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოსი ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრული ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
10: რადიო არ დაიდარდო. ხველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არ დაიდარდოა.
11: დავბრუნდი, მოგესალმებით ყველას. SMS თხოვნები, როგორც გითხარით, უნდა გავააქტიუროთ და მოგწერეთ მეგობრებო რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე Viber-ში 596-96-7000-ზე და თქვენ დელის მუსიკალური სრულები, რა თქმა უნდა, ჩვენს ტალღაზე გაიჟღერებს. ასე რომ იყავით ყურადღებით. გამარჯობა, გთხოვთ გააჟღეროთ ეთერ კაკულიას დავალ საყვარელ ქუჩებშიო. კი ბატონო, მოისმინოთ ეთერ კაკულეს ეს მშვენიერი სიმღერა. ასევე გადავხარდოთ შეტყობინებებს რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე და ვნახოთ. მოგესალმებით, მივესალმები არ დაიდარდოს და თქვენს ყველა მსმენელს. გთხოვთ გაუშვათ სიმღერა ამბობენ რომ ბაკურბურდულის შესრულებით.

0: აუცილებლად ჩამოგვეცდება ეს სიმღერა. გთხოვთ, გაუშვათ მიდი მალე. მიდი მალე. აჰა, ისინი შესრულებით ალბათ. ნინი ქასალაძის და ქუჩის ბიჭების გულიელოდება გაუშვით, გთხოვთო. კი ბატონო. და გავაშკაროთ ახლა ეს სიმღერები უწყოთ და საათის ბოლომდე. თქვენ კი არ დაიდადოთ, მეგობრებო. ბედნიერი დღე ყველას. მინდა გისურვოთ და გირჩიოთ, რომ იყოთ ჩვენთან ერთად მთელი დღის განმავლობაში, რომ განწყობა იყოს უმაღლეს დონეზე. დროებით.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი.

0: ჩვენი ბანკი.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ბევრი იარა თუ ცოტა იარა არ დაიდარდო შილც შემოგიარა ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა

სიტყვა, რომლის შინაარსიც არ იწვევს კამას. ჩემო კარგებო, ჩვენთან ერთად, KP გადასარევია. აბა?

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ქალაქური სიმღერა ჟღერს ჩვენ სტალღაზატრიო ჰანგის შესრულებით პოპური მეგობრებო და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით აფიშით რომელიც იქნება საკონცერტო ღონისძიებებზე
1: რადიო არ დაინარდო არის ყველგან სადაც მოხენა და სიკეთეა არ ევრი ვიარე თუ ცოტა ვიარე ყველად ვიარე

0: არ დაიდარდო უკვე აქ არის.
1: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
2: დაგიბრუნდით მეგობრებო, იმისთვის რომ გაგაცნოთ მუსიკალური აფიშის ფარგლებში, თუ საერთოდ გიძლიათ სექტემბერი გაატაროთ საინტერესოდ და არაჩვეულებრივი დროც გაატაროთ თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად. ნახოთ, ესე იგი ქუთაისში სოხიშვილების კონცერტი გელოდებათ თქვენ 8 სექტემბერს ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრში, დასაწყისი კი 19 საათია. თამარ გვერდწითელის სოლო კონცერტი არის ბენდთან ერთად დაგეგმილი 12 სექტემბერს 20 საათზე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში, სადაც შესრულდება თამარ გვერდწითელის ცნობილი ჰიტები. 13 სექტემბერს 21:14 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი შემოდგომის თბილისის გახსნა მიეძღვნება ქართული მუსიკის კლასიკოსის ანდრია ბალანჩივაძის საიუბილეო თარიღს. 13 სექტემბერი 19 საათი და 30 წუთი. ასევე სანდრო ნებიერძე და სანდრო გეგეჭკორი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში, სანდრო ნებიერძე ფორტეპიანო, ასევე სანდრო გეგეჭკორის ფორტეპიანოზე. რა თქმა უნდა, ეს კონცერტი იქნება განსაკუთრებული თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 16 სექტემბერს 20 საათზე. სიმფონიური მუსიკის კონცერტი არის დაგეგმილი 21:14 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის შემოდგომის თბილისის ფარგლებში 18 სექტემბერს 19 საათსა და 30 წუთზე კახეთის მუსიკალურ ცენტრში. ქართული მუსიკის დღეები გელოდებათ თქვენ მთაწმინდის პარკში და ქართული მუსიკის დღეების ფარგლებში 18 სექტემბერს ნატო გელაშვილისა და ჭოხოების კონცერტი დაიწყება 21 საათზე, ასევე 19 სექტემბერს ჯგუფი მგზავრები, რომლის დასაწყისიც ასევე 21 საათია. ფესტივალის გახსნა მეგობრებო თელავის დრამატულ თეატრში გაიხსნება მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი. ფესტივალს წარმოგიდგენთ კლასიკური მუსიკის ცენტრი საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით, ასე რომ შეგიძლიათ 19 სექტემბერს 19 საათზე დაესწროთ ამ ღონისძიებას. და ასევე მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის თელავის ფარგლებში, თელავის დრამატულ თეატრში თქვენ გელოდებათ ინსტრუმენტული მუსიკის კონცერტი 20 სექტემბერი 19 საათი. ესეთი იყო ჩვენი საკონცერტო აფიშა. იმედი მაქვს, რომ გამოგადგებათ ეს ინფორმაციები და პატარა წვლილს შევიტანთ თქვენს განსაკუთრებულ დღეებში. ბედნიერი საათები და წუთები მისურვებია თქვენთვის დღევანდელი დღესა. მე კი სულ რამდენიმე წუთში ისევ და ისევ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დაგიბრუნდები. თარდაიდერდოთ.
0: საკონცერტო აფიშა.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: ფილებს დარაჯობ
1: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე
0: მაგშენი ბაღი საბაჭო
1: არ დაიდარდო
2: კვირის სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი დოლარენი აბი დოლარენი გელი დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი პიკო ბეიბი საფენი რომელიც პატარა სავით ნაზია

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: ზურა ხაჩიძის ახალი ჰიტი უნდა გაჟღერდეს, მეგობრებო. სიმღერა სახელწოდებით მინდა სიყვარული, რომლის კომპოზიტორი ზაზა ხუფუკელაშვილი გახლავთ, ხათუნა ჟორდანიასთან ერთად. ტექსტი კი ირინა სანიკიძეს ეკუთვნის.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზს ვეცნობთ. დღეს 5 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში წვიმა იქნება. ტემპერატურა სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში +26 გრადუსს გაუტოლდება, 17 მესტიაში იქნება, ზუგდიდში 26, ისევე როგორც ქუთაისში +23 კი ოზურგეთსალოდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება, ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში +23 გრადუსი, 26 გორში, ცხინვალში +24, 29 ელოდება თელავს, რუსთავს +31. და თბილისი, უნალეკო ჩაივლის დღე, ტემპერატურა +30 გრადუსს გაუტოლდება, ამ დროისთვის კი 12 საათსა და 27 წუთზე თბილისში +27 გრადუსი ფიქსირდება. მანენა კიკალიშვილი შემოგვერთდება სიმღერით თეთრი კლავიშები. რა თქმა უნდა, მორიგი შეხვედრა გვექნება უკვე დილის SMS ხოვნების დახურვით, ასე რომ მოგწერეთ ყველი მუსიკალური შეტყობინებები, რომელსაც მე ავიწყოთ ასრულ.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. გაქვს ოქროს ლომბარდეს ეს ხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
9: ეყო პატერი.
7: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
6: მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
12: დიახ, ეს არ დაიდარდოა და SMS თხოვნებით იღებ სტარტს, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში დავხურავთ. მეგობრებო, ასე რომ მოასწარით, რომ მოგწეროთ თქვენი

მუსიკალური სურვილების შესახებ, რომელსაც აუცილებლად ავასრულებ მე. თეკო, ასე რომ გადავხედოთ ახლა ჩვენს შეტყობინებებს. თავთ გავუშვათ რიო დე ჟანეირო, გთხოვენ. ორიო. კი ბატონო. მეტი ხანია ეს მოერა არ მომისმენია. დავნახოთ აბა, რა ხდება ჩვენს თავს. კარგით, შემდეგ შეტყობინება, თეკო გთხოვ გაუშვა, მინდა ბედნიერი ვიყო, თუმცა ბუზალაძის შესრულებით ახალი სიმღერა არისო. აა, ეს სიმღერა მე არ მომისმენია და მომისმენ აბა თქვენთან ერთად, აუცილებლად. ნუცა შანშიაშვილის მათენდებას გაუშვებთ, არ არის პრობლემა. მიშლიან ხელს გიგა მიქა ბერიძე, ეს სიმღერაც უნდა შემოგვიერთდეს და სამეგობრებო, წინა საათის SMS-ი გამომრჩა და ამასაც აუცილებლად ავასრულებ და მოკლედ უწყვეტი მუსიკაც იწყება ჩვენს ტალღაზე, სადაც საათის ბოლომდე შემოგვერთდებიან ზუსტად ის სიმღერები, რომლებიც თქვენ ითხოვეთ SMS-ს თხოვნებში. დროებით.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

არსებობს ერთი საყოველთაო ჭეშმარიტება. არ დაიდარდოს თან ერთად кейპს არაფერი. სულ არაფერი ჩობია. არ დაიდარდოს.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-48.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სუდა ვიდრე ბევრი სალაღობო ყველაფერი არის ფერთაფერი გვისმინეთ და იყავით ლაღად ჩვენთან ერთად არ დაიდარდოთ თქვენ ხომ არ დაიდარდოთ სამხაზე ხართ

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: რა ვიცოდეთ ჩემს აღმა

0: საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა ყველგან სადაც საქართველოა ეს ხომ არ დაიდარდოა
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ქალაქურ სიმღერას მოუსმინოთ ნიკოლეკიშვილის შესრულებით თბილისის მოტრფიალე

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ ქენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G. 577-711-76-72.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთექებს.
7: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.

0: არ დაუშვათ გამოუსწორებელი შეცდომა. არც ფიქრობთ იმაზე, რომ დაიგეგმოთ. Ну შეეცდებით იცხოვროთ დარბიმანდული განწყობის გარეშე. ჩვენ დაგავიწყებთ პრობლემებს. რატო? ეს ხო არ დაიგეგმოთ.
1: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი. დოლარენი

0: გელი დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ხმები მოდის ტალღაზე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 5 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში იქნება წვიმა. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +26 გრადუსი, 17 მინისტრია საულდება, ზუგდიდსა და ქუთაისში +26, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში +26. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში +23 გრადუსი, 26 გორსალოდება, ცხინვალში +24, 29 გრადუსი იქნება თელავში, რუსთავში +31. თბილისში უნელეკო დღე, ტემპერატურა +30 გრადუსს გაუტოლდება. მოთეროთ ერთმანეთს, მოვისმინოთ ვანდერ დევიძის შესრულებით და ახლა შეგახსენებთ, რომ მორიგ მუსიკალური საათიდან დაიწყება თხოვნები, მეგობრებო, სადაც ველოდებით თქვენს ზარებს 2017-57-57-ზე, ასე რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო არ დაიდებდეს Facebook page-ზე და Viber-ში 5986-1617.
4: ცხოვრებაში ყველა

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას თავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard-ს ადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 99 99.
2: Moipovet 20% iani tanadafinanseba gmusshi. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა

0: ჭირდება ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
1: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-480-1100.
2: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. Normogrip-ი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. Normogrip-ი ევროპული ხარისხი.

0: ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
4: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
5: მოგესალმებით მეგობრებო, დღემშვიდობისა და აპირებული ერთ საათიანი მუსიკალური თხოვნებით იღებს სტარტს, ასე რომ გელოდებით 2-37-57-57-ზე რეკავთ, ასევე მოგწერეთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე და რა თქმა უნდა Viber-ში 5-96-96-7000-ზე რომ ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური თხოვნები. პირველი მსმენელი უკვე ხაზზე ყავს და მიესალმები მას. გამარჯობა.
6: გამარჯობა, გამარჯობა.
5: მოგესალმებით ლევანი.
6: გამეხარდა, ძალიან გამეხარდა რომ გამოვედი პირველი ეთერში. აბა როგორ ხარ?
5: კარგად, თავად როგორ ბრძანდებით?
6: ეს კარგად ვარ. დაწერ უშენ საუკეთესო ხმიან არ დაიძარდოს სამყარო თეკოს.
5: დიდი დიდი მადლობა, გაიხარ.
6: ძალიან კარგად ვარ. თეკო მოდი დღეს მოვისმინოთ დაგეცე. ხაჩუნაც ორუას რო უყარს ეს სიმღერა და მას მიუძღვნათ. უშუალოდ ყველაფერს საუკეთესოს ხაჩუნას ჩამრთელობიდან დაწყებული ყველაფერს საუკეთესოს. მოდი მარტო მას მიუძღვნათ დღეს ეს სიმღერა. ასევე მოვიკითხავ ემიგრანტებს ყველას უშუალოდ ჩამრთელობას იკეთეს ყველაფერს საუკეთესოს და აგემშვიდობები. კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
5: მადლობა თქვენ. დროებით. ბედნიერად. ესეც ესე, მსვენელიც გავაცილოთ, ერთ SMS ამოვიკითხავ და SMS სურულსაც ავასრულებ. სალომს გიწვნით სოფელი ტყემლოვანიდანო, მოკითხვა ტყემლოვანს, გთხოვთ გავუშვით ონაშვილის მუხამბაზე, ვუძღვნით ჩემს ძველ მეგობრებს, ნუგზარ ციცქიშვილს, რომან ჩინჩალაძეს და ნუგზარი მუზაშვილისგან არის ეს წერილი. მოგესალმებით ბატონო ნუგზარ. ესე იგი, გავაჟღერთ ახლა სიმღერები და სულ მალე ისევ შემოგიერთდებით. ზურა ჩინჩალაძე გაჟღერდება ჩვენს ტალღაზე, სიმღერის დაგეძებ და ასევე მამკა ონაშვილის სიყვარული იწამე იგივე მუხამბაზე შემოგიერთდება.

ხდება დრო და ჟამი როს იყავ პატარა შენელი ყავნა ჭაბუკი ყლავენ ხუნგერ კინისა ვაჟას ნავალ ნაკო

0: 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ დღემშილობის აყველას მუსიკალური თხოვნები გრძელდება. სმენელი გაგვექცა, მაგრამ დავალოდოთ ახალ სმენელს, რომელიც დარეკავს 2-37-47-47.
2: გამარჯობა.
3: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, მოგესალმებით, როგორ გიკითხეთ?
3: მადლობთ, არაგიშავს, დასავლეთიდან გიკავშირდებით.
2: ძალიან
3: სწორად.
2: საიდან?
3: წარმატებული. ფოთიდან გირეკავთ, ფოთიდან.
2: მოკიდო
3: თქვენი ერგული სენელი.
2: ძალიან კარგი, მიხარია.
3: წარმატებული დღემ და გისურვოთ და ერთი თხოვნა თუ შეიძლება ემიგრანტების სიმღერა გაუშვათ. ეძღვნება ყველა ემიგრანტს, რა თქმა უნდა. უჩაკორძაიას შესრულებით. არგად გეკრება რეპერტუარში და ალბომი დარჩები თუ გაუშვათ.
2: დაიხარეთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის.
3: კარგად
2: ჩანდებული
1: და წარმატებული ეპოქა. გაიხარეთ. უჩა კორძაიას ემიგრანტები გავაჟღეროთ და ასევე შემოგვერთდება სიმღერა, რომელსაც SMS-ით ამოვიკითხავ. დღემშვიდობის არ დაიდერდო, გთხოვთ გავუშვათ ლანდერ დევიძის გმირებო. დიდება ჩვენს ვაჟკაცებს და გმირების ხსოვნასო, გაიხარეთ. მოგესალმებით, ეკო უდიდეს სიყვარულითა და პატივისცემით მინდა გააჟღერო ემიგრანტის ნოსტალგია მეუძღვნი ბატონ იურის ქალიშვილს, ჯობს გვენ ვიდრე არასდროს მოვიკითხავ ყველას, რომ ვისაც არასოდეს ბავიწყდები პატივისცემით იზო მელუა. მოკლედ, გავაჟღერებ ხოლმე სიმღერებს და დაგიბრუნდებით მალე.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი ძინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard-ს სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
6: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
7: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30.

0: ცხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება. აგისრულდება.
1: მუსიკალური ცხოვნები გრძელდება ნამდვილად და 2017-57-57 კვლავაც უცვლელი ტელეფონის ნომერია. მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, ცეკო, როგორ ბრძანდებით?
1: მადლობა, კარგად, თავად როგორ ბრძანდებით?
2: არავისარა, გაიხარეთ, იქნებ შილიდან მოგესალმებათ, მიშა მასწავლებელი.
1: მიშა მასწავლებელი, გიცან, გიცან, ძალიან მიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხარ.
2: შილიდან სასიამოვნო.
1: გაიხარეთ. აბა, რა სიმღერა გსურს?
2: ობრო სიმღერა, მინდა ჩემი თურქა საქართველო, თუ შეიძლება.
1: კი ბატონო.
2: და მოვიკითხავ ყველა ჩემ ძმაკაცებს, დავით გერგეშაიძეს, ლევან ბახუთაშვილს, იურის სინანდარში. ყველა ქალბატონებს თამადის შაფლით. კარგათა ბრძანდებოდნენ, დიდი მადლობა.
1: გაიხარეთ. ბედნიერად დროებით. აიგე ბრძანდებოდეთ. გუგა კობრავა, ჩემი ტურფა საქართველო მოვისმინოთ და ასევე ემიგრანტის ნოსტალგია შემოგვეცდება გუბათის და ზურა ჩინჩალაძის შესრულებით.

ახლა რა ხდება ჩემს ქუჩაზე მეტავთენდება ალბათ ფაფენილს მოფენია წითელი ვარდი ახლა ის ლოტის თხლად ჩაცმული გამლელებს ლოცავს და რაშინებს არეული შეშლილი მარტივ

აკავ ხებს არც ჩურჩული არ შეუძლიათ არც ეს ბუჩქები ინახავენ მანდელ კოსნას

0: მოინდომე. დარეკე 2-27-47-47 და არ დაიდარდო. შენი თხოვნა მაშინვე შესრულდება.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, დავბრუნდი იმისთვის, რომ კიდევ ერთი მსმენელი გავიყვანოთ ხაზზე. გამარჯობა.
2: შუადღემშვიდობის,
1: ნანა, როგორ გიკითხო?
2: კარგად, შე როგორ ხარ?
1: ძალიან კარგად ვარ.
2: მიხარია, მიხარია დაგონება. სანამ სამსახურში დავიდოდი, არ დაიდარდო ჩართული მქონდა და აი რომ გესალმე. არ გავიგონე, ჩემო ჩეკო.
1: ძალიანაც კარგი, რომ შემოგვიერთდე. აბა, რა სიმღერა უსურს?
2: ეხლა რა სიმღერა მინდა და შენ ჩემო გოგო შენ.
1: კი ბატონო.
2: პირველი თი შენ მოგიქცე შემოსამარგალოს დედოფალო, შენ ლამაზ ოჯახთან ერთად, წარმატებები ცხოვრებაში და ყველაფერ საუკეთესო იყოს.
1: დიდი მადლობა.
2: ასევე ჩემი მეორე სამარგალოს დედოფალს მოვიკითხავ, ჩემ ქედია ხატმა გოგოს მოვიკითხავ, ზუგბიჩი დიდი სიყვარულით, იურის წინანდალში მზიკოსთან ერთად, დალიკ მიჩიანს მოვიკითხავ, ასევე მოვიკითხავ დათოს კომბლეტში დალიკ მიჩიანს და დაგემშვიდობები, მშვიდობიანი დღე, წარმატებული დღე ჩემო ცეკო.
1: მადლობა, მადლობა, მადლობა დიდი დროებით, ჩვენც ასევე ვეთნიერებს.
2: კარგად,
1: კარგად, კარგად. გიორგი შაშტაშვილი და ქსოვრელები შემოგვერთდებიან ახლა სიმღერით შენ ჩემო გოგო და რა თქმა უნდა მორიგ მსმენელთან ერთად სულ რამდენიმე წუთი შევხვდებით.

0: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
8: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე. არ დაიდარდო.
9: თა შემთხვევაში არ უნდა დაიდარდოთ, მუსიკალური თხოვნები ჯერ კიდევ გრძელდება და აბა მივესალმოთ ჩვენს მორიგმს მენელს.
10: გამარჯობა.
11: ო, მოგესალმები ბატონო.
10: მოგესალმებით.
11: როგორ დანდები?
10: არაჩვეულებრივად, თავად როგორ გიკითხოთ?
11: არა, მიშოს რა, რა. მოდი ვიმღეროთ ქალბატონო. ნუ გუზარ ყაშალი სიმღერა. ჩემი ოქრო ჩუბადარი სხვისი ვამბაცხრიალებს.
10: აჰა, კი ბატონო.
11: ორძღუნი ემიგრაციებს და ნუგზარ მუზაშვილს.
10: აჰა. დაიხარეთ.
11: მადლობს, კარგად ზანდებოდეთ და კარგად ხარ ხალბატონ.
10: კარგად ზანდებოდეთ.
9: აბა. გავაჟღეროთ ახლა ეს სიმღერები, რომელიც ითხოვეს და რა თქმა უნდა, ასევე გთხოვენ მეგობრებო. რომელ სიმღერას საათე გოგთხოვ გააჟღერო რეტროს ქვეყანა ჩემე მგონია. კი ბატონო, ეს სიმღერაც აუცილებლად ჩამოგვერთდება. თქვენ კი არ დაიდარდოთ, ბედნიერი დღე. ყველა სიხარული სიყვარულით სავსე. დროებით.
12: ვაპატიოთ ერთმანეთს.

რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა. მოინდომენ და აგისრულდება. ხონები არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ეთერშია თხოვნები.
1: და დაუბრუნდი მეგობრებო უკვე SMS თხოვნებში ამოვიკითხავ თქვენ შეტყობინებებს, როგორ ხარ უთფილესო თეკო, თუ შეძლებ გავუშვით ამ ფეჭელიძის ახალი სიმღერაში ჩემი სიზმარია ვაჩქოთ, ვისაც შენი ეთერი უყვარსო. ნინო, დიდი მადლობა. გაიხარე, უღმეს მადლობა. თამთა ჭელიძის ეს ჩემი სიზმარიაც აუცილებლად შემოგვერთდება და აი ნუგზარ ყვაშალის

0: გვები მეგობრებო, რომელიც ამერია და სხვა სიმღერა გავუშვი. ასე რომ, მე მგონი ამ დროისთვის კიდევ ერთი სიმღერა თქო გავუშვა პატრიარქის ხსოვნას, რომელიც ხუნება ის სიმღერა თემურ ყვითელაშვილის შესრულებით და ესეც აუცილებლად შემოგვერცდება. მოკლედ, ყველა ძალიან დიდი მადლობა, ვინც იყავით ჩვენთან ერთად მუსიკალურ თხოვნებში, მუსიკალური თხოვნები დასრულდა და გემშვიდობებით, დროებით არ დაიტერდოთ.
1: მოდი ბიჭო გაჩამირთ რადიო, მოდი ერთად მოვილხიმოთ ძალიან ხომ.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 www.kalmatron.g.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ მული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 15 11 44.
7: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო.

0: მოიგო. დაპორტირდის კაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

ჩარტი არ დაიდარდოდა. ავიდა! კეიფი წავიდა! მოხანა! სიმღერა ცეკვა! ჩარიტაში არ დაიდარდო! შენ გაკეიფე! შენ გენაცვალე!

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე არ დაიდარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03, დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ხოვრება სიხარულით სავსეა, დარდიმანდი კაცის წესი ასეა, დღისით ხელა

0: მე არ დახსოვა თიმნაი რათა ფანათი
1: არ დაუშვათ შეცდომა. არ გადაერთოთ. არ დაიდარდო. ყველაზე უდარდელი ტალღა. ყველგან სადაც საქართველოა.

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-611-6262.
1: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
7: ეყო პატერი.
5: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
7: მას ვერც კი ვხედავთ.
5: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

თბილი სელკაც თბილი სურად მიყვარს შენი უბნები სხვა საროეთვი მიყვარ ხარო მარტო შენგელ უბნები გოგოლების ქუჩელი ვარ გვარზე ფეთი და გავდივარ გაუქმებულა იბნები

0: არსებობს ერთი სამოველთაო ჭეშმარიტება. არ დაიდარდოსთან ერთად კეიფს არაფერი. სულ არაფერი ჩობია.
1: არ დაიდარდოთ.
2: კვირისიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: დაივიწყე ყველაფერი ცუდი, ხო? და გახსოვდეს მხოლოდ კარგი მერაფსეფაშვილი და ეს გახლავთ გია მაჭარაშვილის სიმღერა, რომელიც ერთად მოვისმინეთ კვირის ჰიტის ფარგლებში. წინ ახალი ჰიტი გველოდება, ხატია ელის ბარაშვილი და მარიკა თხელიძე სიმღერა ჩემთან ერთად და დიახ, ჩვენ ერთად გავატარებთ დღევანდელ დღეს. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი დაგველოდება.
1: ეთერშია სალაღობო FM ტალღა, არ დაიტანდო.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic's Prostavitali. Prostatitis წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic's Prostavitali. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღე მშვიდობის, 15 საათი 39 წუთი, ეს ადაიდარდოა. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, დღეს ერთად ვიქნებით უახლოესი საათების განმავლობაში და ნახოთ, აბა როგორი ამინდი იქნება ხვალ. 6 სექტემბერს წვიმარის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში იქნება 28, მესტიაში 19, ზუგდიდში 29, ოზურგეთში 26, ქუთაისში 30, ფოთში, ბათუმში 27. უნარიქო ამინდი არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში და ბორჯომში და ასევე ცხინვალში იქნება 26, გორში იქნება 28, თელავშიც ასევე იქნება 28 გრადუსი სითბო, რუსთავში კი 31 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმარი სხვა მოსაოდნელია, 31 გრადუსი იქნება, 15 საათსა და 20 წუთზე კი თბილისში 26 გრადუსი სითბოა. სიმღერა თქვი, ვიტყვი იმას, რომ ძალიან მიხარია, რომ თქვენთან ერთად ვიქნები ახლოსი საათების განმავლობაში. სიმღერა ახალია, რომელსაც ვისმენთ, რომელიც უკვე ჟღერს ჩვენს ეთერში. ეს გახავთ დათუნა მგელაძე და დიმასი. სიმღერის ავტორი თავად ერთ-ერთი შემსრულებელი გახავთ. ბედნიერ და მშვიდობიან დღე ყველას. კიდევ ერთხელ მინდა გესურვოთ ეთერში ათაკო და არ დაითარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-603. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ფრიზეთერი სამდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან და ფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
0: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხიდ, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა აბდაიდაგეს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ

0: ქვეყანასთან ერთად.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
7: ვიყო პატერილი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: არსებობს ერთი საყოველთაო ჭეშმარიტება. არ დაიდარდოსთან ერთად კეიფს არაფერი. სულ არაფერი ჯობია. არ დაიდარდოთ.
1: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. უსმენ დარდეი დარდოს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას. კვირის ჰიტი მოვისმინეთ და ახლა წინ ახალი ჰიტი გველოდება. მერაბ შეფეშვილი, მიშა გელაშვილის სიმღერა შენ ხარ ყველაფერი. სიმღერა ახალია, ასე რომ ახალი ჰიტის ფარგლებში გავაჟღეროთ, მოვისმინოთ, ვისი ამოვნოთ, შევიქმნათ საუკეთესო განწყობა და ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე კიდევ ერთხელ თვალი გადავალოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზ დაგველოდეთ ეთერშია თაკო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის. 16 საათი 33 წუთი, ეს არ დაიდარდოა. ეთერში თაკო მელიქიშვილი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებ ჩვენთან ერთად.

და 6 სექტემბრის პროგნოზი, ხო? ალბათ გვაინტერესებს როგორ ამის გვიწინას წარმეთყოლებენ სინოპტიკოსები ხვალინდელი დღისთვის, ასე რომ ეს მეტად საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია ჩემგან თქვენ. ხანმოკლე წვიმარის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში იქნება 28, მესტიაში 19, ზუგდიდში 29, ოზურგეთში 26, ქუთაისში 30, ფოთში, ბათუმში 27. უნალე ქუამინდი არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხე და ბორჯომში და ასევე ცხინვალში იქნება 26, გორში და თელავში 28, რუსთავში კი 31 გრადუსამდე დათვება. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ წვიმარის მოსაოდნელი, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, ხვალ თბილისში იქნება 31 გრადუსი, მაგრამ დღის განმავლობაში იწვიმებს. 16 საათსა და 34 წუთზე კი თბილისში 26 გრადუსია და დღეს მგონი წვიმარის მოსაოდნელი. ქრიზანთემები ჩვენი გულბათი მოვიკითხავ თავის კბილ ოჯახთან ერთად, არ ვიცი ხარ ამდენს გვისმის, მაგრამ ჩვენი ლევან გულბათაშვილი ხო და მისი ქრიზანთემები, ისე ამომიგი არ დაიდართო.

0: реклама.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032 280 1100.
3: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

მე შენს ნახვას არ ველოდი, არ ველოდი არასდროს. თუ წავედი არა ცდეს კაცსა ერთხელ გულის ცოლს, ალბათ ახლა ჰქვიან არის სევდიანი ულერივა. შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე, ჩემთვის ყველაფერი ხარ. შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე, ჩემთვის ყველაფერი ხარ. ღერის გული, ღერის

ვარ და თან დამყვება ისევ შენია ჩრდილი გავდივარ და თან დამყვება.

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავატება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებით

0: 0993 11 94 64 3W გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597 84 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
0: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599 11 95 55, 577 41 1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე. გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას თავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი. შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4588-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვეთითი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართებებს.
7: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ არდაი დარდოსთან ერთად და კვირის ჰიტის ფარგლებში ოთარამიშვილი სიმღერა მოვისმინოთ და თონე ფარიძე და კაბუს, რაც არ გჭირდება ჩემი სიყვარული. ბედნიერი დღე, არდაი დარდო.
3: ახსოვს პირველად რომ გეწოდე ჩემი ცადა დედამიწ, ჩემი მზედა მთვარე, მე შენ ეს სუნთქვას კი მახსოვს. მახსოვს კითხულობდი მხოლოდ ჩემს წერილებს, ადგილს არ უთმობდი ჩემს გულში სხვა. ვარდებს უყვებოდი შენზე ნანახსიზმებს, შენზევე ჩურჩულებოდი ჩუმაცასას. მახსოვს არ მინდოდა არავის მოსმენა, დაველოდებოდი მხოლოდ შენ ზარს. როგორ ხარ,

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი მოვისმინოთ, ჯემალ სეფიაშვილის სიმღერა, ძალიან ემოციური შესრულება, თამრიკო გველწითელი სიმღერა, დედა.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის, 17 საათი 30 წუთი და კიდევ ერთხელ ვნახოთ, როგორ ამინს გვიწინასწარ მეტყოლებენ სინოპტიკოსები ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ არის 6 სექტემბერი, დღე კვირა, წვიმა არის ხან მოკლე, მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ანუ ზოგიერთ რეგიონში. სოხუმში იქნება 28, მესტიაში 19, ზუგდიდში 29, ოზურგეთში 26, ქუთაისში 30, ფოთში ბათუმში 27. უნალე ამინდე არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში და ბორჯომში და ასევე ცხინვალში იქნება 26, გორში და თელავში 28, რუსთავში კი 31 გრადუსამდე დაცხება. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ 31 გრადუსი იქნება 17 საათსა და 31 წუთზე კი თბილისში 25 გრადუსი სითბოა. ცირაბზიშვილის სიმღერა გააგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, თემურ თათარაშვილის შესრულებით. ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა, სიმღერას სახელწოდებით სიყვარული წავიდა. ცირაბზიშვილის საღამოს გისურვებთ.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც процент. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინი ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: უცხოეთი მუსიკა ჩვენს ეთერში. Ну, 7-ზე თხოვნები დაიწყება თავისთავად ტრადიციის სამებ. ახლა კი რას ვთქალებს, რა ვიცი, აბა ჩვენ თავად არ ვიცით და გავარკვიოთ. დათო გომარტელი და ლექსენი. არ დაიდარდო ბედნიერი საღამო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში.

0: ქვაბულებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი? მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дареген, да Ардаидардо.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-454-600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ატოლიზინგი დაიფინანსო სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
0: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ G, 577-71-76-72.
6: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე. ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი: 558-510-510.
8: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ზურა ხაჩიძე და მინდა სიყვარული. Ну, принципе, ყველა ადამიანს უნდა სიყვარული, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. ეს გახავთ ზურას ახალი სიმღერა, სიმღერის ავტორი ზაზა ხუბუკელაშვილი და ხაცუნა ჟორდანია ერთობლივად. და ასევე ძალიან კარგი ვიდეო როლიც აქვს ამ სიმღერაზე. ეთერშია თაკომელიქიშვილი, ეს არ დაიდარდოა, შემდეგი საათი საწყის უკეთ ხოვნებს დავიწყებთ. 3 საათიას. ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ახლა კი ერთად გადავავლოთ თვალი კიდევ ერთხელ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზ, ხვალ არის 6 სექტემბერი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03, დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის, ალბათ გვაინტერესებს ხო, როგორი ამინდი იქნება ხვალ 6 სექტემბერს სრულიად საქართველოში. ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ჰაერის ტემპერატურა ქალაქებში ასე გადანაწილდა. სოხუმში 28, მესტიაში 19, ზუგდიდში 29, ოზურგეთში 26, ქუთაისში 30, ფოთში-ბათუმში 27. უნალექო ამინდი არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში და ბორჯომში და ასევე ცხინვალში იქნება 26, გორში და თელავში 28, რუსთავში კი 31 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა იქნება 31 და დღის განმავლობაში მოსაოდნელია წვიმა, 18 საათსა და 27 წუთში ზეკი თბილისში 26 გრადუსია. სიმღერა ნამდვილ მეგობრებზე, კარგია, ნამდვილი მეგობარი ნამდვილად, თუმცა დღეს უკვე იშვიათობა გახდა. შემდეგ საათში თხოვნებს დავიწყებთ 3 საათიანს, შედობიანი საღამო მინდა გისურვოთ ეთერშია თაკო.

0: реклама.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard-ს სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 99 99. Neurozali mogixnit am problemebs. Ukhasiatoba, shpotva, nevrozi, mousvendroba, gaghizieneba, zilis moshla, emotsiuri dazebuloba da stressisgan gamotsouli svanebis mieri mdgomareoba. Neurozali mogixnit stresstan dakavshirebul problemebs da dagibrunebs tskhovrebis khalis. Neurozali damzadebulia saprangetchi. Gamoqenebis in gaetsanis instruktsias gverdit mevlenebis shesxeb detalori informatsiis misegebat mimartet ekibs. Tqbili kveqana mudmivat kvanebiurebs siakhleebit. Amjerat taplakverebis mravalperonebas tsarmogvidgens. Umaghlesi kharisxis ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC

0: Citibank წერტილი G. Solo concertia? Ара. Нико ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და

0: დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
6: დაგვირეკეთ არტაი დარდოთ და რასთორია ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი საღამო, ხომ უახლოესი 3 საათი ჯერ კიდევ ჩვენ ერთად ვიქნებით, თხოვნე ვიწყება ახლა, შეგვიძლია დაგვირეკოთ მოითხოვოთ სასრული სიმღერა და გააჩქოთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით. საღამშვიდობის.
7: მოგესალმები, ჩემო ხაკო, როგორ
6: ხარ? ძალიან კარგად ვარ, შე როგორ ხარ?
7: კარგად,
6: შენი რაც ხარ? კარგია.
7: მოგიწვით და რაც დიდი სიყვარული.
6: მადლობა, როგორ გატარე აბა შაბათი დღე? როგორ ატარებ შაბათ საღამოს, მოდი ასე ვთქვათ, ვიკენდის ერთ-ერთ დღეს.
7: აა, შაბათ საღამოს, ახლა ჩემო ფაქტობრივად პატარტორი, საჩნაც ვაკეთე.
6: აბა რა, кайა საქმე. საქმეები ხო არ ვიქე?
7: არა, რა თქმა უნდა, არა, ხო, საჭმელი ხო გვინდა, მშვიდობას ვიქნები.
6: აა, რა მირთვი.
7: არა, აი, ესე რაღაც დაიწყე.
6: გიყვარს გემრიელი ჭამა?
7: აი, ესეთი გეპატიშები ტოზმაზე.
6: სალამე ჭამო.
7: აა, შეგინახავ.
6: აღეჩი. ზანმე მოუჩები ხა თხოვნებს, მე ვერ წამოვა. აი, სხვა დროს იყოს, რთველზე, რთველზე იყოს.
7: შემდეგ იცი და სამწამესაც დაგახვედრებ.
6: მადლობა. არაფერი არ მინდა ისე გნახავ უბრალოდ. აა,
7: უბრალოდ ნახავ.
6: როგორ გიყვარს ეს ჩემი სიმღერა და მადლობა. ა მეც მე შეთეშორის მე აი ისე გადის საათები სანამ თხოვნები დაიწყება რომ ჩემი სიმღერა ყოველთვის მოვიწყდება ხოლმე რომ აი რაღაცნაირად ხო შეიძლება ადამიანი ხა ჩააგდო ჩემი სიმღერა მაგრამ
7: აი ასე საათამდე გაუშვებ უბრალოდ მაგრამ არ გაუშვებ
6: გუშინ ხო ვაიმე დამავიწყდა და
7: ეს არა უშავ რა გაპატიე ყველაფერს
6: მაპატიე ხო
7: მეორე სიმღერა იყო სულონ უგაჩუნდები მოდის თქვენ სამარგალოს დედოფალ ხვაჩუქებს ხატუნავ ფერია გოგოს ძალიან უყვარდა ჩიჩაბადი განსაკუთრებით თესა და შოთიკოს უყვარს კიდევ ეს სიმღერა ხო და თუ მე კიდევ აბუცილოს გაუშვებ შენთვის აბაჟერე მათო შენ მოგიწვი
6: აი ცოტა მოგვიანებით კარგი მე რაღაცა გამოვა ბევრი მუსიკალური თხოვნა და ვერასები გაბრაზდემიან მე გამიბრაზდემიან და ასე შემდეგ არ გვინდა დრამა
7: სატოვე შენთვის როგორც შენთვის მინდა გავაჟერო
6: მადლობა მადლობა და კიდევ ერთხელ
7: კარგად წარმატებები
6: ბედნიერ საღამოს გისურვებ ფენს ასევე დიდი მადლობა მადლობა მოკლედ ნანას რომ ეს ჩემი სიმღერა უბრალოდ ესე განსაკუთრებით უყვარს ყოველდღე ამ სიმღერას ითხოვს ადამიანი და ეს ნამდვილად ასაფასებელია და შეთეშოს მე ძალიან მიყვარს და ძალიან მიყვარს ამ სიმღერის სახელი და რატო იმიტომ რომ როცა აი უბრალოდ ადამიანი აი ყველაფერს გარიშე რაც ინტერესის გარეშე გიყვარს, ალბათ ყველაზე დიდი ბედნიერება არის. უბრალო სიყვარული. ეს უბრალოდ სიტყვების გარეშე თუნდაც. მოვისმინოთ. და მინდა გითხრათ, რომ უბრალოდ მიყვარხართ. მადლობა ცირა ბზიშულს ამ სიმღერისთვის და აკობა შალომიძეს ასევე. საოცარი

0: ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ერთი ქუჩა მაჩუკე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუკე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებრძვის დაუდე მას ვერ გავკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ

0: აი ეს მოკლედ მელიქიშვილის გამზირი. მოვისმინეთ სიმღერა ჩემზე. და ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამშვიდობის.
1: საღამშვიდობის.
0: ჩემი გულის ვარ დოროგორა ხარ. კარგად, როგორ ხართ?
1: კარგად.
0: სულ კარგად მაიყვანე. სულ კარგად. კარგად ვარ ყველანი. დიდი მადლობა.
1: ხარ,
0: მას მაგარ საცავს. თქვენც ასევე ჯამთობას და კარგად ყოფნას გესურვებ და გამართლებას ის რომ ხშირად დაგვირეკოთ რო წუწუნებთ ხოლმე.
1: კი, კი, მეორე ჯერადა თან ხარია.
0: აჰა, მეც მიხარია.
1: გამომიდია.
0: დღეს არ წუწუნებს ესე იგი. რომელი სიმღერა მოისმინეთ? ხო, ხოლმე
1: რო გამოვალ, გემოგდები მივა.
0: არი ნერვიულად, კარგით, რა, ხა ეთერში გამოსვლაზე გემოგობინი, რა თქმა უნდა დაეცეს და წნევა.
1: დაეცემა, დედასთან
0: ისაკავდები. არა. ამიტომ ნერვიულად.
1: თავს მიხედეთ. გემარა ძამხდება ხოლმე.
0: გასაგები მეს.
1: მე მინდა ხა ჩინჩალაზე იყო.
0: იყო, იყო.
1: გიეს ურამენაში და ვეფხიასი ჩის ამთაში. მეორე მინდა ტიტოუნანა.
0: ვიცი
1: კიაზე და ვეფხიას მიუწი ხათნატორუა ოთერის მიუწი ჩემი ურამუ საუკეთესო ადგილი ერთერთი ვერ გამოდის და რა ვიცი რატომ მიუწი დიდი სიყვარულ გიული ღუნიაში. ხოლალი სიმერკიაზა ჩემი უსიყვარესი ულამაზესი თავკეთეს ადამი იზომელია მე აზესაზამავისება ჩემი საყვარელი კალბატონი ჩემი ყოლება და
0: დიახ
1: შენ მოგიწე ჩემო ლამაზო და გამშვიდობებია რა
0: მე ნახავთ
1: კარგად
0: იყავით ნახავთ გავაცილეთ ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი მოვისმინოთ სიმღერები და შემდეგ გავაგზავნოთ ხოლმე
2: რადიო არ დაიდარდო ყველგან სადაც საქართველოა

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-4888-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევას სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 599-15-44.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: საღამო მშვიდობის, ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, როგორ ხარ?
1: არა მიშავ, შემოდავიწებულო ჯიგარო, შე როგორ ხარ?
0: კარგად, მადლობა. ძალიან გამიხარდა რომ დაგვირეკე დავით, დათო, ბატონო დათო.
1: დაიხარე კალბანონო, კალბატონო საკნოლზე.
0: როგორ ხარ დათო, აბა სადაგვეკარგე?
1: ე, დავეკარგე, თაკო ხოიცი, ჩემი ცხოვრება, ჩემი შემოსავალი და ასე შემდეგ, ხოიცი, მეცხოვრება ძალიან რთულია და ხო და შე როგორ ხარ, ეგ მაინტერესებს.
0: კარგად ვარ, მადლობა დათო, მადლობა.
1: მილები როგორ ხარ?
0: კარგად არიან, მადლობა ყურადღებისთვის.
1: სამწელობას გისურვებ ყველა.
0: მადლობა.
1: ყველა შვილების სამადობით, ვინც გულზე დაგეკიდება და ვისაც უყვარხარ და ვინც მიყვარხარ.
0: კი, მთავარი ჯამთელობა ნამდვილად. მადლობა დათო.
1: იღეთ ეს ესტაფონში რო გადაღებული გაკ ვიდეო ხაჭაპურსა და კაბავთულეთას ჩემ ძალიან გამიხარდა.
0: აა ძამიხარდა.
1: და ამაგარი კამერი ყოფილიყო. და ერთხელ
0: ყოიცი და ძირი შეზანახი რა ვარ, იმიტომაც ჩამარტო ხაჭა.
1: გარო გენერალ გულში. აკუნდი გოგო, ეხლა მინდა მე თეიმურა ციკლაურის სიმღერა კარი გამიღემ ხოვა სიკლმა.
0: ჰმმ.
1: სიმღერას ვაკეთებ ჩემს კარის მეზობელს რამაზ დავითის და სიდამონის ძეს დიდი სიყვარული, დიდი მეგობრობა, დიდი ჩახუტებით და ძალიან უყვარს ეს სიმღერა. თავის ოჯახის მოვიკითხავ და ამ ადამიანსაც თავის გულზე დაკიდებულ და საყვარელ ადამიანებთან ერთად მოვიკითხავ არდაი დარდოს მსმენელებს, ლევან ბახუტაშვილს მოვიკითხავ, იურის წინანდალში მოვიკითხავ, მიშო მასალებელ შილდაში მოვიკითხავ, ჩვენი დათო კალანდარიშვილი მოვიკითხოთ კობულეთში, მოვიკითხოთ იზომელუა და მოვიკითხოთ ნაზიბროლა გახობიძე და ამ ხალხის თამადობით წინ ჩვენ გვიყვარს, ვისაც ჩვენ უყვარვართ, მსმენელებიდან დაწწებული საკნოლზე ყველას გაუმარჯოს და ყველა გვიყვარდეს და ყველას უყვარდეთ.
0: აი ხარ, მადლობა დათო ზარისთვის.
1: გამწელ მგზავრობას გისურვებ, სიყვარულს გისურვებ, გახარებას და გამრავლებას. მეორე სიმღერა შემეძლია ვგლიჯო?
0: გვითხარი, კი.
1: შენი სიმღერა, რა თქმა უნდა, რახანი არ მომისმენია და არც არავინ კითხულობს, არც არავინ ითხოვს, თუ დათო გერგეშელიძემ არ მოითხოვა.
0: ხო, ამდუეც არავინ არ ითხოვს. შენს გარდა
1: ჩაგეხუტები,
0: გაიხარე. აა, ჩაგეხუტები.
1: კარგად და იგრულად, აბა გემრიელა.
0: აბა კარგად იყავი დათო, მადლობა ზარისთვის და ძალიან გამიხარდა. დათოს ხმა და ყველას გავხედა, დარწმუნებული ვარ, ვინც ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელია, ჩვენი ერთგული ადამიანი, ასე ვიტყოდი მე, ჩვენი ტალღის და წარმატებები მას და ასევე ჯანმრთელობა და ბედნიერება. თემურ ციკლაური აგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ბედნიერ და მშვიდობიან საღამო ყველას კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ ჩვენთან ერთად და ანუ არდაი დარდოსთან ერთად და საათამდე შესაბამისად თხოვნები გრძელდება, ასე რომ იაქტიურეთ და პოზიტიურად ხიარულად გატარეთ დღევანდელი დღე.

ეი, ბიჭო, ცანგავ. ამო, კიჭო. მოდია, ერთ საინტერესო ამბავი უნდა მოგიყვეთ, კაცო. ჯონი ოთო.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: თვით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით მფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ეთერშია თაკო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თუ მანქანის შეძენა სურ შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
4: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მეხუთედან მეთორმეტე კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის ორწლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
7: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის, აი გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის მორიგ საათში. კიდევ უახლოესი 2 საათი ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და საღამო მშვიდობის.
1: საღამო მშვიდობის ლამაზების პრეზიდენტო, ჩვენო სიხარულო და სიყვარულო და გულის გამხარებელო და მაცოცხლებელო.
0: დაგობზანდებით როგორ ხართ?
1: კარგად, კარგად. როუსმეთ არ დაიდარდო და მე კონტაქტირო შედგება და ესეში რომ მოხდებით რა კარგად ყავს.
0: აბა.
1: მარა დროში ვიწები და უნდა თქვა მარა რომ ხაზე მოვიდეს ეთერში.
0: კარგად.
1: აა ლარიტამ რომ მომიკითხა დიდი მადლობა ლარიტას და მე მინდა დღეს დავლოცო ჩვენი ყოფილი წამყვანის ნათია გაბელაშვილის შვილი დაბადების დღეს.
0: და მინდა დავლოცოთ, კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით.
1: ვინია შვილის დაბადების დღის სიმღერა მინდა მიუძღვნა. და შვიდობა, ჯანმრთელობა, მაღალ ხელფას გისურვებთ, წმინდა საოცრება დაგლოცოთ.
0: მადლობა, მადლობა.
1: მოვიკითხავ ყველას, ყველას. ყველას მოვიკითხავ და კარგად.
0: როგორი ყურადღებიანი ხარ და საყვარელი. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდე. ჩვენ საყვარელ ნათიას, გოგოს, ულამაზეს გოგონას მოდით მიულოცოთ დაბადების დღე და გიორგი ღვინიაშვილი გააგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას და უსწოროთ თავისთავად აი ამ ლამაზ გოგონას ჯანმრთელობა, ბედნიერება, სიხარული და რაც სურს, აი ყველა სურვილი ასრულებოდეს.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99-99.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

დაბრუნდი ჩემთან ბესო შპეტიშვილი 30:22 წუთი. ეს არ დაიდარდოა, ვაგრძელებთ პოზიტიურად, ხიარულად, უდარდელად მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ამჯერად SMS-ებით ამოვიკითხოთ რადიო მსმენელსაც გავესაუბროთ. რუსა მორჩვაძის სელავი გთხოვთ გაუშვათ ემიგრანტებისგან მოკითხვა. ზურად არბაიძის დარდი იქნება გაუშვაო, კი ბატონო. გავაჟღერებ. შემდეგ გავხსნათ ახლა ბა გიგა მიქაბერიძის, რომელიმე სიმღერას თუ გავუშვებ, კარგი გოგო იქნები. კი ბატონო, ერთ-ერთ სიმღერას შევარჩევ აუცილებლად. საკეიფო სიმღერა, ყველა საკეიფო სიმღერა ეძღვნება ჩემს მამიკოს, რომელიც დღეს არის იუბილარი. მიუოცოთ თქვენს მამიკოს დაბადების დღე, მოდით. და ყველაფერი კარგი ვუსურვოთ. და სულ ეს არის მოკლედ გიგა მიქაბერიძე შემოგვერთდება ახლა სიმღერა შევარჩე მე. შეარჩიე და შევარჩიე, ეს გახავთ. რას ფიქრობ, რას ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა. კვირისიტეს ფარგლებში სელავი მოვისმინოთ და ასევე რამე, ესე იგი საკეიფო სიმღერას აუცილებლად შევარჩევ იუბილარი მამიკოსთვის, ხო? და რას თქვა, შეგახსენებთ, რომ 10 საათამდე ერთად ვიქნებით, ასე რომ არ დაიდარდოთ ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო და შეგახსენებთ ის, რომ ეთერშია თაკო მელიქიშვილი.

0: ტკვილი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ნედავინ არის ის ახალგაზრდა ქვაზე რომ სიმოს ვინის ბოთლები გულში ჩაუგრავს

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: აი სელა ვიცა მოვისმინეთ რუსა მორჩელაძე. ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას კიდევ ახლოსი 1 საათის განმავლობაში. ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. გაგვეთიშა რადიო მსმენელი 2 37 47 47. ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერია, ასე რომ დაგვირეკეთ, ასევე მოგწერეთ ჩვენს Viber-ზე. მოგესალმები ტაკო, როგორ ხარ? ხო გავუშვი ახალი მუხამბაზე ხაშურში, ვუძღვნი ჩემს დეიდაკო მზიას და დედიკოს ლილის. მადლობა, მშვიდობიანი ეთერიო. დიდი მადლობა თქვენს, ასევე მშვიდობიანი ღამე, მშვიდობიანი ცხოვრება, ბედნიერი ხვალინდელი დღე. საღამოს. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: თქვენი სახელი?
1: ირო, ესა, თქვენ გუნდს ყველას ალექსო.
0: დიდი მადლობა ჩვენს მოგესალმებით მთელი გუნდით. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: მე მინდა მოვისმინოთ ახლა თელავზე მინდა ალაზაშვილის შესრულებით.
0: თელავზე ვისი შესრულებით?
1: ალაზაშვილი.
0: თამარ ალაზაშვილი, ხო?
1: ხო, კი, კი.
0: კი ბატონო.
1: მე მონა შეხვერა და მიულას მინდა მიულმა თელავსა და კახეთის მოსახლეობას ეს სიმღერა ძალიან კარგი სიმღერა არის.
0: აა უბრალოდ თამუნა ალადაშვილის შესრულებით თელავზე სიმღერა არ გვაქვს.
1: აბა რომელი არის მაგე?
0: ну თელავზე ძალიან ბევრი ღერის, კონკრეტულად ესე იგი თელავზე გსურთ და არა კახეთზე, ხო? და არა კახეთო.
1: არა, თელავზე რომ ღერის, კაცო.
0: კი ბატონო, მაგრამ თავნა შესრულებით არ გვაქვს, მე შევარჩევ სხვა შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილ სიმღერას თელავზე.
1: აა, კარგი.
0: კი ბატონო, მადლობა ზარისთვის, ნახვამდის, კარგად დაგვედეთ, ნახვამდის. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და მოდით მოვისმინოთ დათო არჩოძე კვარტეტი ჰანგები, სიმღერა თელავო. თელავს მოვიფეროთ, მიყვარს თელავი, მიყვარს კახეთი, ასე რომ გეფერებით ყველას და აი სიმღერაც ჩემგან თქვენ.

0: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე. გალერეა თბილისი წინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard-ს სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC ბანკ წერტილი G.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
10: ვიყო პატირილი.
8: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
8: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები და ანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: აბადარგორ არუნერო არჩევს გოგოსპარტია.
6: აი გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის რიგით ბოლოსაჩი დღევანდელი საღამოსთვის. ეთერში თაკო მელიქიშვილი არდაიდარდოა და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე, რომელი სიმღერის მოსმენა სურს. მოგესალმებით.
7: საღამოსილებს
6: თაკო მელიქიშვილი რაღაცა ჩემო კაიგო ბონაცერო დაიგო. ოჯახში ხო ყველაფერი კარგად არის ხო? კარგად ხართ?
7: კი, უკვე ძალიან
6: გაგვახარე მერე, არა მარტო მე, არა მე ყველა ის ადამიანი ვინც გიჩნობს და ვისაც უყვარხარ.
7: იქ ყველა გიყვარს, ყველა ყველა ახალგაზრდა.

0: მოქმედებები მომენას რა ძალიან მაგრამ მინდა მოვიკითხო ნანასა შეჭიკოტერესა დიდი სიყვარულით ხათუნა მინდა წირვა მოვიკითხო დიდი მოიტეთერი გებო მინდა ეთერიკო მოვიკითხო როგორა არ ვიცი ბატონი ლევანი მინდა დავით გეგეშელი დე მოვიკითხო წინი ალტივი მინდა მოვიკითხო იგერ ამის ვიც კითხულობ და ვისაც გორ კითხულობ მინდა ყველა მოვიკითხო არ გამოჩო ასე მინდა ჩემი ახლის ოჯოს ბიზნეს ჩემი თანამშრომლები მოვიკითხო ჩემი პატარა ოჯახი მოვიკითხო კიდემ და ყვავილების სექციის ყველა თანამშრომელი მოვიკითხო დიდი სიყვარულით იგაც პატარა ოჯახია ჩემი ასე ასე მინდა მოვიკითხო ჩემი დრობულეთი და ყველა მასწრებელი და ჩემი სოფლის ყველა მასწრებელი მასწრებელი მინდა მოვიკითხო დიდი სიყვარულით უბაბა დამოწი და გააქვი მუსიკა გაჩეხება იყოს რა კაი მეგური მუსიკა
1: აუჩი.
0: აჰა. ე ბატონო. და ისიც ყველა გაგაბო მონასტრული სწორად დიდი სიყვარულით და ახლა მოვიკითხავ სამყარო სამყაროზე ლევან გუმბათაშვილის დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ ლასიკეს მოვიკითხავ და ერთი ყველა შემოქმედებას მოვიკითხავ აგარაცოში
2: და თო ძალიან გაგვიხარდა რომ გამოჩდი და იმედი მაქვს აღარ დაიკარგები.
0: არა, არა.
2: მადლობა დათო, მადლობა. კარგად იყავი, ნახვამდის და.
0: გუმიტები მინდა მოვიკითხო როდეს ხო გიგა კალენდარში და ნიია ბაზიზო როდეს აგაიტაზო კალენდარი სწრაფად იარიან და ახლა საწუთი არიან და ისმენენ შენ დიდი ციყარ
2: ხო და მეც მოვიკითხავ შენთან ერთად მათ დიდი სიყვარულით. მადლობა ზარისთვის. უი, წავიდა. ჩვენი დათო, ჩვენი საყვარელი დათო, რომელიც ყველას ძალიან გვიყვარს და მეგრული სიმღერების პოპური გავაჟღეროთ ნუკრი კაპანაძე.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-19 სასტუმრო მირაჟი გელით.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30 30 და რეგე და არ დაიდარდო.

0: კეთი გომარცელი და სიმღერა იჩქარე იჩქარეთ მეგობრებო, იმიტომ რომ ნელ-ნელა უკვე დასასრულს უახლოვდება ხო თხოვნების რაღა დარჩა. არც ისე ბევრი. ასე რომ დაგვირეკეთ, მოგწერეთ. იაქტიურეთ. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო თაკ, თქვენც ასევე ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო. არ დაიდარდოსთან ერთად მიხარია ის რომ გვისმენთ და ჩვენთან ერთად ხართ. ფატი ბროლაშვილის მე რომ მენატრება ხო გაუშვი. დუეტი ლეონის მიყვარდი მიყვარხარ და მეყვარები ეძღვნება ჩემს ერთადერთ სიყვარულს. მშვიდობიანი საღამო თაკ, დიდი მადლობა ემიგრანტებისგან მოკითხო, მეც მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით და მოვისმინოთ მაშინ რომარ ცხილაძის სიმღერა ახლებური ვერსია ფატის შესრულებით. მე რომ მენატრება მას თუ ვენატრები. დუეტი ლეონი ასევე მიყვარდი მიყვარხარ და მეყვარები და ასევე ჯგუფი ბანი შემოგვერთდება სიმღერით სვანური. და ის შემდეგ უკვე მეც დაგიბრუნდებით რიგით ბოლო რადიო მსვენელთან ერთად დღევანდელი საღამოსთვის, ის რომ რაღაცნაირად დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი ურთიერთობა. ასე რომ იღავით ყურადღებით, შეგიძლიათ მოგვწეროთ Viber-ზე, WhatsApp-ზე, ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო და ასევე ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი უცვლელია 2-27-57-57 ეთერშია თაკო მელიქიშვილი.
1: კვირისიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირისიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: საღამო მშვიდობის 21:42 წუთი ეს არ დაიდარდოა. ნელ-ნელა სრულდება თხოვნები ჩვენს ეთერში, ეთერში თაკო მელიქიშვილი და ვნახოთ აბა ვინდა გვირეკ. აო. გაიჩიშა. კიდევ ერთხელ დღეს რა ჭირს, რა ჭირს, რატო იჩიშება. გელაგნოლი ძედა გამიშობენი რია რია გთხო გაუშვი. სიმღერა მეგობრობაზე თემურ ცაგურიას შესრულებით, თაკ მე და შენ გვეძღვნებოდესო. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. აბა რა, ჩვენ ვართ დიდი ოჯახი, არ დაიდარდო ჩვენ. და მადლობა თქვენ არსებობისთვის, ის რომ აი თქვენი ძალიან დიდი დამსახურება ის რომ არ დაიდარდო გახსნის დღიდან 22 წლის განმავლობაში არის პირველ ადგილზე. და მე დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება კიდევ 200-300-400 წელი. ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამშვიდობის.
6: საღამშვიდობის, თაკუდია, კიდე მე ვარ. და კიდე მე დავამთავრებ დღემანდელ ეთე. და გავუშვათ მელახცეფაშვილი ჯანაია და კიდე მოვიიტყავ ჩემ მონაწებულს. მეგობრებს, შემშვიდობია საღამოსთვისო პუბლიკს, პალობასთვისობ და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ. შემშვიდობთან ერთად უფალი იყო შენი პარველი.
5: მადლობა დათო, მადლობა.
6: დაფყარი ხარ, გულსუს ვისმოდა, მუდამ ისმოდეს აკადემიაში შენი ხმა.
5: კაი ხარ, მადლობა.
6: შენი ლამაზი გუღუნა ხმა
5: ჩემო. გუღუნა, გუღუნა, რაღაცა ჩახლეჩილი მაქვს ბოლოპე. მადლობა, მადლობა და დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით.
6: ეს მუსიკა კიდევ ხო, ეს მუსიკა მითხა ვინც აიდარდოს სვენერები და მოგვარდა მეკის მეჯიდეიდას თამადობი. შენი დედის თამადობის ყველა იმ დასრულების სომნეს მიდა მიუძღო კიდევ ეს მუსიკა. ათიხ სამის ყობილო და ჩვენ მუდა მოგვეგონებიოს მათის სულები თაკუნია. სადაც არის ნაცელი თქონოდეს მათ სული.
5: მადლობა დათ. ნახვამდი შენც ასევე უფალი გფარავდე შენ და შენ საყვარელ ოჯახს. მადლობა ჩვენ დათო ქობულეთიდან. აი ეს ძალიან უყვარს არ დაიდარდო. და მიხარია ის რომ დღეს გამოჩნდა და გამოანათა ჩვენს ეთერში. მოკლედ ჯანაია ასრულებს დღევანდელ ჩვენს ურთიერთობას და ჩემი საყვარელი შემსრულებელი მერაბ ზეფაშვილი. ეთერში ხო თაკო მელიქიშვილი, მშვიდობია ღამის გისურვებთ კიდევ ერთხელ. ბედნიერ ხვალინდელ დღეს და რა ვთქვა, ხვალ საღამოსაც ერთ ვიქნებით ან ხუთის ნახევრიდან ფაქტორად შემოგიერთდები და კვირას აღმოს ტრადიციულად თქვენთან ერთად გავატარებ ნახვამდის.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჯახე.
4: მეყო პატირები.
2: ზარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
5: მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არდაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე არდაიდარდოსთან ერთად. არდაიდარდო შენი

იქნებ შენსგან წყობას, სწორედ ეს სიმღერა აკლდა. ოდექი, იცეკვე. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადგილდებს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას გვედით მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ჩამწუმდომები.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

სეზონის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.

0: საქეიფოები, სულ-სულში ჩამწვდომები.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას. კარგ, გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს. ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად, არ დაიდარდოთ.

0: იქნებ შენსგან წყობას, სწორედ ეს სიმღერა აკლდა.
1: ოთექი, იცეკვე. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

სულკარგები, სულ საქეიბოები, სულ სულში ჩამწუმდომები.

0: არადამიანო საათ გელოდებოდით. უშენოთ ეს სიმღერა არ გავუშვით. არ დაიდარდო.
1: კვირისიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: პინძელო მხიარულო ჯაკი ჯუკი ჯაკი ჯუკი მარნის კარი გიჭრიალებს ჯაკი ჯუკი ჯაკი ჯუკი მოგვიდანდე წითელ ღვინოს ეგ ელი ჩაკვი მაჭრიანე
1: აბა ხალა მორჩი ბაზარს ალიცკაი ვაშიცკაი
0: მეფის სიტყვა კანონია აღარ უნდა ლაი

0: ორი წამი დადგი ეგ ჭიქა. ორი წამი დადგი ეგ ჭიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: იქნებ შენს განწყობას სწორედ ეს სიმღერა აკლდა. ოდექი იცეკვე

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საათ ხარ ადამიანო საათ, გელოდებოდით. უშენოთ ეს სიმღერა არ გავუშვით. არ დაიდარდო.

ზოსასრულოთ მაშორებს თეთრი ქალაქის ბეკოს ქალაქის სადაც სიკეთეს სუფეს სიმშვიდე მეფოს აქ სიყვარულის პირველი ტალღა შეგვეხო ერთ დროს ის სიყვარული მეძახის ახლა და მიტომ

ძველი ქალაქი ქუჩების სველი თვალები შენი შენთან შეხვედრას ბათუმის ცისქვეშ მე კვლავაც ველი დავიწყარი დღების სითბო დამზის უნელი აქ სამუდამოდ დასახლდა გული და შენზე მღერ

0: ზამთრის თეთრი სიზმარი მოგონებებს მიაქვს.
1: ის
0: რაც იყო მითხარ ხვალ

ამ ხამს გავათენებთ. არ იქნებით მარტო. გახსოვთ?

ხომ გახსოვთ ქალბატონო და პაემანზე პირველად სწვენ და ბულბულთა ქორო ვიღაც პარათებს გწერდათ თქვენ გახსოვთ

ჩვენ დაივიწყეთ ტანგო. თუ გახსოვთ ყველაფერი. ახლა ცუკრავენ ბახში რაც ასე ცულება ფერი. მე მაგონდება ტანგო და მასთან ყველაფერი. თქვენ გაგონდებათ ტანგო და მასთან ყველაფერი.

ალის ბერთმებს ნელა ნელა ნება კათეტრებს თმებს ჩკარატორი მოდის გიორგობის თვეს

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

მომიტევით ქალბატონო რომ მიყოლხართ როგორც სოდვა უნებურად ჩადენი წამობძავდით დღეს ნადერბალს თუ იკადრებს ტალახებით მოხატული ქვაფენილი არ ვიცი რა მინდა ამ ქვეყნად უშენო შენ ახალოსთვისაც სიცოცხლეს გავწირა მოდი რომ უცნება სიყვარულს უვერო არადა დღეს ჩემი ცრემლებით გაწმენდა სხვაგვარად ამღერდა იმ რამეს არავე მე შენთან ხოფნადა

0: ვისთვისაც სიცოცხლეს გარცირა მოდი რომ მოცნება სიყვარულ სუმღერო არადა დღეს შენი ძრემლებით გაძვირდა სხვაგვარად ამღერდა იმ ღამეს სარაგმი მე შენთან ყოფნა და ალესი მომინდა
1: აბადეც ქალბატონო სიყვარული მერე მსერი საპარება ერთზე მოცხა თუ ქვეყანა ჩალით არის დაფარული იცით წვიმის გადავლამდე არხის მოცდა შავმოგეთ ამ თავს მაშიოც ნებების და თუ თქვენი თვალების არ მომერიდა იქნებ შევს ჩაქ ჩურჩულოდ მოფერეთ ქალბატონო ბოდიშით და

შევი ცრემლები გაცვიდა მე შეთან ხოფნა და ალისი მომინდა ზები უკვე გუბერმა გადათელეს თქვენ ხო თქვენთვის მედიოდით თქვენი დარდით არ ფიქრობთ უმიზეზოდ გაგაჩერეთ უგაცრავად კალბატონო შემი

გაგური ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

მიხვარხარო მარტო შენ გეუბნები გოგოლების ქუჩელი ვარ გვარზე ფეხი და გადიმარ

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა

დარდი გლეჩს გულის ფიცას წუხილიც ამდის ადის მუჭით გაწურულ მიწას სისხლის